0: Isto.
1: Kad se ti kapeljce znoja u popku nabirajo,
2: tepse pa ne da ustati.
3: Najveć hitov, najman govora.
0: Poletni, Radio Antena.

0: 10 sladoleda u vrsti.
1: Mamo, vanilija, čokolada, jagoda, bodrone, bubble gum, zelena jabuka. Kaj boš?
2: A jes bom...